0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus 2 DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 102, Tugtog 104.
3: Ginoo, pamatii ang akon pangamuyo, pamatii ang akon pagpangayo sang bulig sa imo. Hindi ka magpanago sa akon sa tion sang akon kalisod. Pamatii ako kung magpanawag ako sa imo, kag sabta ako gilayon. Kayang akon kabuhi, dali lang madula pareho sa aso. Ang akon lawas daw sa ginasunog. Nagahugos ako pareho sa hilamon nga nagakalaya. Kag nadulaan ako sanggana magkaon tungod sang akon mabaskog nga pag-ugayong. Daw sa tulaan na lang ako nga ginputos sang panit. Nagaisahanon ako pareho sa mailang pispis o kon pareho sa bukaw sa guba nga lugar nga wala sing may nagaistar nga tawo. Hindi ako makatulog. Pareho ako sa pispis nga nagaisahanon sa atop sang balay. Permi ako ginapakahuyan sang akon mga kaaway. Ginayaguta nila ako kag ginagamit nila nga halimbawa ang akon malain nga kahimtangan sa pagsumpa sa iban. Ginayaguta nila ako kay wala na ako kaon-kaon kundi nagapungko na lang sa abo kag nagahilibion tungod sang imo puwerte nga kaakig sa akon. Ginayaguta man nila ako kay daw pareho ako sa basura nga ginpudyot mo kag ginhaboy. Ang akon kabuhi pareho sa landong nga nagakadula kag pareho ako sa hilamon nga nagakalaya. Pero ikaw iya Ginoo, nagahari sa wala sing katapusan. Dumdumon ka sa mga tawo hasta sano. Handa ka na nga kaluuyan ang Zion. Tungod kay nagabot na ang natalana nga tion, nga ipakita mo ang imo kaayo sa iya. Kayang ini nga syudad, bisan wasak na, kinahigugma ka ginakabalak-an pagihapon sang imo katawhan, nga imo mga alagad. Ang mga nasyon magatahod sa Ginoo, ang tanan nga hari sa kalibutan magatahod sa iya nga gamhanan nga presensya. Kay patindugon liwat sang Ginoo ang Zion, ipakita niya ang iya gamhanan nga presensya. Pag-asabto niya ang pangamuyo sa mga makaluluoy. Hindi niya pag-ibaliwala ang ila pangamuyo. Isulat ini para sa palaabuton nga mga henerasyon agod nga magadayaw sila sa Ginoo. Ginatulok sang Ginoo ang kalibutan dito sa iya balaan nga lugar sa langit. Agod pamatian niya ang mga pag-ugayong sang iya katawhan nga ginbihag, kag agod hilwayon niya ang iya katawhan nga palatyon. Kag tungod sini ang mga ginhimo sang Ginoo, ibantala sa Zion ang siyudad sang Jerusalem, kag dito pagadayawon siya. Matabo ini kun magtipo na ang mga katawhan halin sa mga nasyon kag mga ginharian sa pagsimba sa Ginoo. Wala pagani matapos sang akon kabuhi, ginapaluya na ako sang Ginoo. Ginapalipot niya ang akon kabuhi. Gani nagsiling ako, O Diyos ko nga nagakabuhi sa wala sing katapusan, hindi anay pagkuhaa ang akon kabuhi sa wala pa ako magtigulang. Sang una gintuga mo ang kalibutan kag ang kalangitan. Ini sila magakalawala pero ikaw magapadayon sa gihapon. Magagabok sila tanan pareho sa bayo, kag pareho man sa bayo. Ilisan mo sila kag mawala sila. Pero ikaw iya amulang sa gihapon. Wala ka sing katapusan. Ang mga kaliwat sang imo katawhan nga imo mga alagad, magakabuhi nga luwas sa katalagman, kag bantayan mo sila. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Dayawon ko ang iya pagkabalaan sa bugos ko nga pagkatawo. dapat dayawon ko gid ang Ginoo kag dapat hindi ko pagkalimtan kung ano ang iya kaayo. Ginapatawad niya ang tanan ko nga sala, kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian. Ginaluwas niya ako sa kamatayon, kag ginabindisyonan niya ako sang iya gugma kag kaluoy. Ginahatagan niya ako sang maayo nga mga butang samtang nagakabuhi ako. Sa bagay nga nagabataon ako kag makusog pareho sa agila. Nagahukom ang Ginoo pabor sa tanan nga ginapigos. Ginahatagan niya sila sang hustisya. Ginapahayag niya ang iya pamaagi kay Moises kag ginapakita niya sa katawhan sang Israel ang iya gamhanan nga mga binuhatan. Mabinalakon siya kag maluluyon. Mahigugmaon siya kag indi dali maakig. Wala nagapadayon ang iya pagsabdong kag indi permanente ang iya kaakig. Wala niya kita ginsilutan sang nagakabagay sa aton mga sala. Wala siya nagbalos sa aton suno sa aton mga kalautan. Kay subong nga dako ang distansya sang langit sa duta, dako man ang iya paghigugma sa mga nagatahod sa iya. Subong nga malayo ang sidlangan sa nakatundan, malayo man ang pagsiparar niya sang aton mga sala sa aton. Subong nga ang amay maluluyon sa iya mga anak, ang Ginoo maluluyon man sa mga nagatahod sa iya. Kag nahibaluan niya kung paano kita ginhimo, ginadumdum niya nga ginhimo kita halin sa duta. Kita nga mga tao, ang aton kabuhi pareho sa hilamon. Nagauswag kita pareho sa nagalambo nga bulak sa latagon. Dayon nagahuyop ang hangin sa sininga bulak kag nadula ini kag indi na makita. Pero wala sing katapusan ang gugma sang Ginoo sa mga nagatahod sa iya, sa mga nagatuman sang iya kasugtanan kag sa mga nagadumdum sa pagtuman sang iya mga sugo. Kag ang iya matarong nga ginahimo magapadayon sa ila mga kaliwat. Ginbutang sang Ginoo ang iya trono sa langit kag nagahari siya sa tanan. Dayawan ninyo ang Ginoo, kamo nga gamhanan niya nga mga anghel nga nagapamati kag nagatuman sang iya mga pulong. Dayawan ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya langit nun nga mga tinuga nga nagaalagad sa iya kag nagatuman sang iya kabubuton. Dayawan ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya mga tinuga sa tanan nga lugar nga iya ginagamhan. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Ginoo nga akon Dios gamhanan kagid. Ang imo pagkadungganon kag pagkahalangdon, daw amo ang imo bayo. Ginatabunan mo ang imo kaugalingon sang kasanag nga daw sa bayo. Kag ginahumlad mo ang langit nga daw sa tolda. Ginpatindog mo ang imo puluyan sa ibabaw pa sang kahawaan. Ginahimo mo ang mga panganod nga imo karwahe. Kag nagasakay ka nga ginapalid sang hangin. Ginahimo mo ang hangin nga imo mga mensahero, kag ang nagadabdab nga kalayo nga imo mga sulugoon. Ginpahamtang mo ang kalibutan sa iya nga pundasyon kag indi ini mauyog hasta sano. Gintabunan mo ang kalibutan sang tubig nga daw sa panapton, kag naglapaw ini sa mga bukid. Sa imo nga pagsabdong nga nagadaguob, naghawa ang tubig. Kag nagilig sila sa mga bukid kag sa mga patag, kag sa iban pa nga mga lugar nga ginpreparar mo para sa ila. Ginbutangan mo sila sa mga dulunan nga indi nila malapawan. Agud indi nila liwat matabunan ang kalibutan. Ginpailig mo ang mga tuboran sa mga ililigan sang tubig, kag nagilig ang tubig sa ginutlan sa mga bukid. Gani ang tanan nga talunon nga mga sapat, pati ang talunon nga mga asno makainom. Kag malapit didto sa tubig, nagapugad ang mga pispis, kag sa mga sanga sang kahoy nagakanta sila. Halin sa imo puluyan sa langit, ginapaulanan mo ang mga bukid, kag tungod sa sining imo ginahimo, nagabaton sang pagpakamaayo ang kalibutan. Ginapatubo mo ang mga hilamon para sa mga kasapatan, kag ang mga tanom para sa mga tao. Agud may kalanon sila halin sa mga patubas. May bino nga makalipay sa ila, may lana nga makapahining sang ilaguya. kag may tinapay nga makapabaskog sa ila. Natubigan sing maayo ang imo mga kahoy nga sedro sa Libanon nga imo mismo gintanom. Nagapugad ang mga pispis sa sina nga mga kahoy, ang mga pispis nga dugwak, nagapugad sa mga kahoy nga sipres, ang talunon nga mga kanding nagaistar sa mataas nga mga bukid, kag ang mga sapat nga badyer nagapanago sa mga kabatuhan. Gintuga mo ang bulan bilang palatandaan sang panahon, kag ang adlaw, ginapasalop mo sa husto nga oras. Ginhimo mo ang kadulom kag kun gab-i nagaguluwa ang madamo nga mga sapat sa kagulangan. Nagangurob ang mga leyon samtang nagapangita sang ila pagkaon nga ginahatag mo sa ila. Kag kun magbutlak na ang adlaw, nagabalik sila sa ila palanaguan kag didto nagaluko. Ang mga tawo iya nagagwa sa ila mga balay sa pag-ubra hasta magsirom. Ginoo kadamo sang imo mga ginhimo. Ginhimo mo sila tanan suno sa imo nga kaalam. Ang kalibutan puno sang imo mga ginhimo. Ang dagat puwerte kalapad. Kag may madamo ini nga mga tinuga nga indi maisip, dalagko kag magagmay. Ang mga barko nagapakadto pakaridira. Kag dira man nagalangoy-langoy ang dragon nga libayatan nga imo gintuga. Ang tanan nga buhi nga tinuga, nagasalig sa imo sang ila pagkaon sa tion nga kinahanglan nila. Ginahatagan mo sila sang pagkaon kag ginakaon nila kag nagakabusog sila. Pero kung pabayaan mo sila, nagakahadlok sila. Kung kuhaon mo ang ila ginhawa, nagakapatay sila. Kag nagabalik sila sa duta nga mo ang ila ginhalinan. Nagakatuga sila kung hatagan mo sila sang ginhawa. Sa sina nga paagi, ginahatagan mo sang bag-o nga mga tinuga ang kalibutan. Kabay pa nga ang imo gahom Ginoo, magapadayon sa wala sing katapusan. Kabay pa nga magkalipay ka sa imo mga ginhimo. Kung tulukon mo ang kalibutan, nagatayog ini. Kung tandugon mo ang mga bukid, nagaaso ini. Magakanta ako sa Ginoo sa bugos ko nga kabuhi. Magakanta ako sa mga pagdayaw sa akon Dios samtang nagakabuhi ako. Kabay pa nga malipay siya sa akon pagpamalandong. Magakalipay ako sa Ginoo pero ang mga malaot kag makasasala laglagon sa kalibutan kag indi na sila makita pa. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Dayawa ang Ginoo.
2: Salmo Kapitulo 102, Tugtog 104.
0: Ang pulong sang Diyos.

0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod tumo sa akon kay aton pagapamanadungan sa iya pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa ikaduwang Timoteo kapitulo 4. Kad aton pagkabasahon ang versikulo 1. Ang pulong sa Ginoo nagpayag sa aton sa ikaduwang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1. Ginatulinan ko ikaw sa tubangan sang Dios kag ni Kristo Isos nga maghukom sa mga buhi kag mga patay kag bangod sa iya pagpahayag kag sa iya ginharian.

ining pulong balano nga pagukom. Tam-an gid ini ka importante ilabi na gid sa pagtulun-an nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Ining judgment kun aton nga usisaon, isa ini siya sa labing importante gid nga doktrina nga makita naton sa Biblia. Ang pagukom nga ginsaysay sang aton nga Ginoo sa iyabla niya pulong, nagapayag ini nga ang tagsatag sa katawo may ara gid nga panalabton. Ikaw kag ako, may ara gali kita sang ginatawag naton accountability. Kag tungod sini, magapanabat kita sa aton nga Ginoo sa pilakaadlaw paagi sa pagukom. Kung may isa man kabutang nga aang tawo, ginapilit niya nga hindi magpati sa Diyos, nga wala sang Diyos, amo nga hindi siya gusto mag-atubang kag magpanabat sa isa kamatarong nga Diyos. Amo na ang bottom line sa pagtulunan sang ginatawag naton atheism, kay ang tawo hindi luyag nga paghukman siya. Hindi siya luyag nga magpanabat. Apang kung aton niya usisaon, hindi lamang sa aton eksperyensya, kung hindi sa pulong sa Ginoo, sa pilakaadlaw, sa palabuton, may nagahulat nga pagukom sa tawo. Nagambal ang Biblia sa ton, as it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. May pagukom gid sa isa ka tawo nga malauton, ang pagukom nagadulot ini sang kahadlok kag sumungman sang kahuluyanan. Kay nga man kapirdihan ini sa isa ka di tumuluo o kung malauton niya tawo. Sa piyakabahin, sa isa ka tumuluo, sa isa ka matarong nga tawo, ang pagukom nagapayag ini sing kasiguruhan kag sumungman sang kalipay tungod dako ini nga pagdaog sa iya. Amo ini nga sa ato niya pagpangabuhi, wala kita nagalaom nga makiexperyensya kita sang patas nga pagpangabuhi sa siniya kalibutan, nga hukman kita sang tawo sing patas kag sa nagakaigo. Wala kita nagalaom kag wala kita nagapaabot sina. Apang ang aton niya nga paglaom, ang aton niya ginapaabot, amo ang pagukom sang aton Ginoong Hesukristo bilang aton niya manuluwas kag Ginoo sang aton niya kabuhi. Kay magabaton ikaw kag magabaton ako sang nagakaigo kag takos subong sang aton nga pagpangalagad sa iya. Kung aton bala usisaon sa Biblia, isa kadako ganyan butang nga makita naton nga ang pagukom gintugyan sa amay sa anak. Diri naton makita, una gid, John chapter 5, verse 22. Ano ang ginambalsang sina nga dinalan sang kasulatan sa aton? Si Kristo Jesus mismo ang nagpahayag sini, "For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son." All judgment, ang tanan-tanan nga pagukom sa pila ka adlaw kag maisa pagidri kadinalan sa kasulatan. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, si Pablo nagpahayag, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad." Amo ina ang gintudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton, kag maisa pagidri kag ifsa man ini kalabing importante gid nga dinalan. Acts chapter 17 verse 31, si Pablo ang nagpahayag sini, kag amo ini ang iyadri nga ginwali kag dako nga paandam, "Because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men in that he hath raised him from
the dead. So ang ini nga mga dinalan sa kasulatan, tam-an gid kaimportante nga makita naton ini nga ang pagukom bulaton ni gintugyan sa amay sa anak. Ting pamangkotri nga ayan amo sini kay kun aton gili isusaon sa pulong sa Ginoo, siya amo ang Ginoo sang mga Ginoo. He is the Lord of Lords. Paano ina? Tungod siya amo ang naghalad sang iya kabuhi dito sa krus sa Kalvaryo, sa katumbasan sang aton yung makasalanan. Subong ang aton makasalanan, ginhukman sang Diyos paagi sa kay Kristo Isus sa kamatayon. Nyan, siya ang may-ara kinamatarong nga magukom sang sala sang tawo, tungod siya amo ang ginukman sang amay. Katahom sa sinibla kamatuoran niya makita naton. Kay diri naton makita kag aton mismo mapalig-on ang pagka-Dios sang aton Ginoong Hesukristo. Kay siya gid lamang ang matudtuod nga matarong patas nga manugukom. Kag ini tungod sang iya na himpit nga bulhaton dito sa cross sa Kalvaryo. Gani abyan kung ikaw nakasugata kay Kristo bilang imo nga manluwas, ining pagukom indi ini tion sang kahadlok kag sang kahuluyanan. Tion ini sang kasiguruhan na ikaw kag ako indi na kita pagukman sang aton yung mga sala, kaya aton yung sala nahukman na dito sa cross sa Kalvaryo. Kag subong man kalipay ini kay ang aton yung pagtuo na ginhatag mismo sang Diyos sa imo kag sa akon, sa sininga tion mangin dako ini nga realidad. Amo ini nga ko lang taon nato sa Bible, ang judgment isagid ini kadako nga pagtulunan nga gin pahayag sang aton Ginoong Hesukristo. Kag sa aton ni pagtuon sa sininga broadcast naton, aton pagapadayunon ining ginatog naton diri the parable of the wheat and the tares. Kag sa aton nga natun-an sang nagligad nga katulad sa the parable of the net, kag subong man aton man initun-an sa madason the parable of the sheep and goats. Diri naton makita nga ining tatlo ka mga paanggid diri nga gingamit sang aton nga Ginoo. Isa lamang ini ang iya nga pagtulon-an, the coming judgment, ang palabuton nga pagukom. Kag diri sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo sa sininga the parable of the wheat and the tares, nakita naton nga ang chapter 13 Matthew halin sa verse 24 hasta sa verse 30 amo ini ang paglarawan, ang istorya, ang narration sang aton nga Ginoo. Kag naglumpat kita sa verse 36 hasta sa verse 43 amo ini ang ginatog naton interpretation, amo ini ang kahulugan sang sini nga paanggid diri. So sa ginambal naton ining parable, ginkabig naton ini an earthly story with a heavenly meaning. So kun aton yung alang taon, makita naton nga sa nauna nga bahin amo ini ang istorya diri, isa kadutanon nga istorya. Pag-abot naton sa ikaduha nga bahin, diri na naton makita ang iya langit nun nga pagtulunan sa aton. So ari na kita diri sa interpretation. Matthew chapter 13 verse 36 to 43. Malawig-lawig ini nga dinalan apang kinanglanon gid nga mabasa naton. Kag amo ini ang ginpamulong sang aton diri nga dinalan. Nyan ginbayaan niya ang mga kadam-an kag nagsulod siya sa balay. Kag nagpalapit sa iya ang iya mga gintutunan nga nagasiling, saysayi kami sang paanggid sang mga gamhon sa uma. Nagsabat siya ang nagasabog sang maayong binhi amo ang anak sang tawo. Ang uma amo ang kalibutan, kag ang maayong binhi amo ang mga anak sang ginarian. Ang mga gamhon amo ang mga anak sang malaot, kag ang kaaway nga nagsabog sa ila amo ang yawa. Ang tig-alani amo ang katapusan sang panuigon, kag ang mga mangangani amo ang manugtunda.
Busa, subo nga ang mga gamhon ginagabot ka ginasunog sa kalayo. Manginsubong sina ang katapusan sang panuigon. Magapadala ang anak sang tawo, sang iya mga manugtunda. Kagkuhaon nila sa iya ginharian ang tanan nga butang nga nagapasandad kag ang nagahimo sing kalautan. Kag idapong sila sa hurno nga may kalayo. Didto ang tawo nagahibi kag nagabagrot sang ilang ipon. Nyan ang mga matarong magasidlak subong sang adlaw sa ginarian sang ila amay. Ang may mga igdulungog, magpamati siya. Now, ang ining dinalan sa kasulatan, diri na natin makita kung ano ang interpretasyon, ano gid ang kahulugan sang sini nga paanggidri. Kung aton nga usisaon sa maayo, ang aton mismo nga Ginoo, ginkabig niya ang iya kaugalingon nga amo ini ang manugsabog. Kung sa aton,